سب سے پہلے اس وقت کی سرخیاں. ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی منشیات کی روک تھام سے متعلق ٹاسک فورس کے سربراہان کی دو روزہ تیسری قومی کانفرنس نئی دلی میں شروع ہو گئی ہے. نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ پانی سے متعلق ہفتہ ایک ایسا اہم پلیٹ فارم ہے جہاں سبھی متعلقہ فریقین پانی کے بندوبست میں درپیش چیلنجوں سے نمٹنے پر بات چیت کے لیے یکجا ہو سکتے ہیں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام کیوڑیا میں ایکتا نگر کے مقام پر 72ویں قومی فلم ایوارڈز عطا کریں گی. مغرب وسطی اور متصل شمال مغربی خلیج بنگال پر ہوا کے کم دباؤ میں اگلے 24 گھنٹے کے دوران شدت آ جانے کا امکان ہے. اور بھارت کی کرکٹ خواتین کی ٹیم نے ایشین گیمز میں سری لنکا کو ہرا کر پہلا سونے کا تمغہ جیت لیا ہے. سلامی بلے باز سمرتی مندھانا نے تاریخ رقم کی ہے. وہ ایسی پہلی خاتون کرکٹ کھلاڑی بن گئی ہیں جنہوں نے بین الاقوامی کرکٹ میں اپنے 11,000 رن پورے کر لیے ہیں. اب خبریں تفصیل سے. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج نئی دلی میں ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی منشیات کی روک تھام سے متعلق ٹاسک فورس اے این ٹی ایف کی تیسری قومی کانفرنس کا انعقاد کیا. یہ دو روزہ کانفرنس منشیات کی لعنت سے آئندہ نسلوں کو بچانے کے لیے طاقتور پلیٹ فارم کے طور پر کام کرتی ہے. 36 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے اے این ٹی ایف سربراہان اس کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں جس کا انعقاد نارکوٹکس کنٹرول بیورو این سی بی کر رہا ہے. متحدہ عزم مشترکہ ذمہ داری کے موضوع پر مبنی اس کانفرنس میں ان مقاصد پر کی گئی پیش رفت پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے جو منشیات کے کنٹرول سے متعلق 2026 سے 2029 تک کے ویژن دستاویز میں بیان کیے گئے ہیں اور جنہیں حال ہی میں جاری کیا گیا ہے. کانفرنس کے دوران منشیات کی سپلائی میں کمی، مانگ میں کمی اور نقصانات میں کمی سے متعلق مرکزی حکومت کے اقدام کو مزید مستحکم بنانے کی

0: مناسب حکمت عملی کی نشاندہی اور اسے اختیار کیے جانے پر بھی توجہ دی جائے گی۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے آج نئی دلی میں پانی سے متعلق نویں بھارت بین الاقوامی ہفتے 2026 کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے پانی کے کم سے کم استعمال پر زور دیا اور خاص طور پر کہا کہ اس کا تحفظ کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پانی سے متعلق ہفتہ ایک اہم پلیٹ فارم ہے جس پر تمام متعلقہ فریقین پانی کے بندوبست میں درپیش چیلنجوں پر بات چیت کر سکتے ہیں۔
1: واٹر شوڈ بی یوزڈ پریسیسلی ویئر دی ریکوائرمنٹ شوڈ بی میٹ وتھ دی اسمالسٹ پاسبل کوانٹم آف واٹر۔ دیز واٹر ویک سیلیبریشنز ہیو پروڈ ٹو بی سگنیفیکینٹ بائی برنگنگ ٹوگیدر دا پالیسی میکرز، ایکسپرٹس اینڈ اسٹیک ہولڈرز ٹو ڈیلیبریٹ آن دی پروسیسنگ چیلنجز آف واٹر مینجمنٹ۔ آئی ایم انفارمڈ دیٹ دس ایئر ایڈیشن ول سی دی پارٹیسپیشن آف اوور 35 کنٹریز۔
0: جل شکتی کے وزیر سی آر پاٹل نے پانی کے تحفظ کی اہمیت کو اجاگر کیا اور کہا کہ حکومت ملک کے ہر شہری کو پینے کا پانی محفوظ اور وافر طریقے سے فراہم کرنے کی پابند ہے۔ پانی سے متعلق اس سال کے ہفتے کا موضوع ہے آب و ہوا سے متاثر نہ ہونے والا پانی کا بندوبست۔ پانچ روزہ اس بین الاقوامی تقریب میں کثیر جہتی پلیٹ فارم فراہم ہوگا جس میں پالیسی ساز، پانی کے میدان میں عالمی رہنما، ماہرین، محققین، پریکٹیشنرز، صنعت، سول سوسائٹی اور نوجوان پیشور افراد تبادلہ خیال، اختراع اور شراکت داری کے لیے یکجا ہوں گے۔ انتخابی کمیشن نے آج راجیہ سبھا کی 11 سیٹوں کے لیے انتخابات کا اعلان کر دیا ہے۔ ان میں 10 سیٹیں اتر پردیش سے اور ایک سیٹ اتراکھنڈ سے ہے۔ مرکزی وزراء ہردیپ سنگھ پوری، بی ایل ورما، سماجوادی پارٹی لیڈر رام گوپال یادو، بی ایس پی کے رام جی اور دیگر 6 اراکین کی راجیہ سبھا مدت کار 25 نومبر کو ختم ہو رہی ہے۔ وہیں انتخابی کمیشن نے مغربی بنگال سے راجیہ سبھا کی ایک سیٹ کے ضمنی انتخاب کا بھی اعلان کیا ہے۔ یہ سیٹ ٹی ایم سی رکن پارلیمنٹ رکمینی ملک کے استعفے کی وجہ سے خالی ہو گئی تھی۔ اس مہینے کی 29 تاریخ سے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کی شروعات ہوگی جبکہ ووٹنگ 16 اکتوبر کو ہوگی۔ انتخابی کمیشن نے اتر پردیش کی 11، بہار کی 8، مہاراشٹر کی 5 اور کرناٹک کی 4 سیٹوں کے لیے ایم ایل سی انتخابات کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ ان انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا عمل اس مہینے کی 29 تاریخ سے شروع ہوگا اور ووٹنگ 23 اکتوبر کو ہوگی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام گجرات کے ایکتا نگر میں 72 قومی فلم ایوارڈز پیش کریں گی۔ ان ایوارڈز کا سلسلہ سال 1954 میں شروع ہوا تھا جن سے سینما میں فیچر، غیر فیچر اور کہانی سمیت مختلف زمروں میں فنکاری اور تکنیکی مہارت کو تسلیم کرتے ہوئے ملک کے اعلیٰ ترین سینما اعزاز کی نمائندگی ہوتی ہے۔ اطلاعات و نشریات کی وزارت کی جانب سے ایک بڑے پالیسی قدم کے طور پر ایوارڈز کی یہ تقریب قومی راجدھانی کے باہر کسی دیگر ریاست میں ہو رہی ہے۔ صدر جمہوریہ ممتاز اداکار اننت ناگ کو سال 2024 کے دادا صاحب پھالکے ایوارڈ سے سرفراز کریں گی۔ اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے اعلان کیا ہے کہ وزیراعظم نریندر مودی سے تحریک حاصل کرتے ہوئے قومی فلم ایوارڈز کی میزبانی ملک کے سرکردہ سیاحتی مقامات پر کی جائے گی۔ احمد آباد ہوائی اڈہ پہنچنے کے بعد جناب ویشنو نے خاص طور پر کہا کہ ایکتا نگر جہاں دنیا بھر میں مشہور مجسمہ اتحاد قائم ہے، یہاں صدر جمہوریہ اور ممتاز فلم شخصیتوں کی موجودگی میں منعقد ہونے والی تقریب سے عالمی سیاحت سے متعلق بیداری میں اضافہ ہوگا۔
2: ہمارا پریاس ہے کہ نیشنل فلم ایوارڈ کو ایک کانفرنس روم سے باہر نکال کر اس کو جنتا کے بیچ میں پہنچایا اور ٹوریزم کے مادھیم سے آگے بڑھایا۔ تو میں سبھی راجیوں سے بھی نویدن کروں گا اس فلم ایوارڈ کے بعد میں کا جو نیشنل فلم ایوارڈ ہمیں کرنا ہے اس کے لیے سبھی راجیہ جو سب سے اچھا ٹوریزم اسپاٹ ہے اس ٹوریزم کے ڈیسٹینیشن کو اپنا پرپوزل دے، ہر طرح کی چیز ایک 360 ڈگری اس کا ڈیولپمنٹ کا پلان بنا کے اس کو ایگزیکیوٹ کرے تو جو راجیہ کا پرپوزل سلیکٹ ہوگا اگلا نیشنل فلم ایوارڈ اس ٹورسٹ ڈیسٹینیشن پہ۔
0: مرکزی وزیر نے سبھی ریاستی سرکاروں سے کہا کہ وہ اس سلسلے میں اپنی اپنی تجاویز بھیجیں جس میں وہ سیاحت سے متعلق بہترین مقامات کا ذکر کریں۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر رہے ہیں۔ جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عہد کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ اپنی خصوصی سیریز کے تحت آج ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ کس طرح پی ایل آئی اسکیم کے ذریعے یہ تصور حقیقت میں بدلا ہے۔
3: کرناٹک بھارت کے سرکردہ صنعتی مقامات میں سے ایک بن کر ابھرا ہے جس کی وجہ سے الیکٹرانکس، بائیو ٹیکنالوجی، بار بار استعمال ہونے والی توانائی اور آٹو مینوفیکچرنگ سمیت مختلف شعبوں میں بڑے پیمانے پر ترقی کی جا رہی ہے۔ پیداوار سے مربوط ترغیبات کی اسکیموں کے سلسلے میں ریاست کا مقصد یہ ہے